Jakým prostě nesám, jak uchvíte v té jízu. Gloria in miscelli, levan spirito santo. Maria Santissima, orienti omna. Alikis ma tartana, Gesù, tu e tarina, tu e mia palma. Gesù, tu e afferna da vid, na haris tamen narta in fern. Il genero lo collas, che c'è ben dato un donzon, e a mina diec. Considera affitti il mistero. Mentre batia, mette il disidio in Gesù Cristo, in corona, mi corona da sceuco. Messia una lente che si muove. Ja, das ist mit dieser Salznadek über die Sinn, bis zum Ende flirt. Sie malik, Maria, wir grazie, mein Leben, mein Leben, mein Leben. Der Gantus ist in der Sander, die Flöde, die Fte, die Sohn. Sie malik, Maria, wir grazie, mein Leben, mein Leben. Der Gantus ist in der Sander, die Flöde, die Fte, die Sohn. Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Gloria in miscelli, ben spirito e santo. Maria Santissima, orienti omne. Arichis ma tartana, Gesù, tu e tarina, lui, mia palma. Oggi su Tria, Frenna da Vita, Harris, Menarte, Nintang, il genere of Collas, che ci ha mandato a Bamzon, Tamina Tiek, considera Frenna Bamsterio, mentre Batia, Metasi, Nelisio Cristo, Abbeo e Salì, Milan Pilato, Sal Calvario, Simla Ninta, Vissimo e Tita, Salt Nati, Vigurti, Vissamero Flart, Slimalik, Maria, Vigrazio, Nomeo, Mlei, Mechenberg, Vissamesa, Lego frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Sì, Malik, Maria, vi grazie, non è a me e a me. Perché tu sei mia sangue, che frate di te, chi sono? Gloria in miscelli, le bene spirito santo. Maria Santissima, orienti omina, anix matratana, Gesù, tu e tarina, tu e palna, o Gesù, tu e affinna da bì, na haris min l'arte in fern, o il genere roh colla, spiccia me da pranto, mi zonta, in e tiec, sdra, vuhamis, misteri, mi talbatia, meta il cino, Gesù Cristo, salvo, o salip, o art, lucia, tali agonia, me talina, o salip, sirna l'int, vis moetit, ad desis, mi tisalt natic, e volutit, vis se me da flart,
Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Sri Malik Maria Vigrazza Mamea Mea Meak, Lord Gantus Tami Sambarika Prodhati Stay Gisung. Gloria in miserere le dame, Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Tiomina, Arichis Matartana, Gesù, Criatarina, Dulu Nepalna, Gesù Tie, Afferna da Bid, Naharis Minarto Inferno, il genere Rocolla, Spicchia Manda Pando, Bzonta Nietia, Salve Regina, Signor Sultano, Tahina, Hia, Hia, Vuota Matana, Sremeni, Vivaiti, Alciano Trofnati, Vuole Teva, Ia Gudnedi, Mahanik, Puno, Fuduretta, Bo, Ehi mela avvocatana da Wallina da Granenti e Tahnina, Orina Valdan Trofumenti di Sofra Timbera Tiliftir, Ohanina Opia Ohello Vergine Maria, Capalina di Samalla, Vice Bondi Stella del Governo Cristo. Sono divenuto al Papa, Sina in Smovit, Tantissimi Saldati, Cruzini, Sameda Flirt. Sia Malik, Maria, grazie a mio amico, Mek, Berkentus Nessandri, che frate di Stei di Sum. Gloria in Messia, l'Eleben, Spirito Santo, all'Eretto Purgatorio, Messia, l'Arinto, di Smoget, tanto si smessa a Natri, che ho trinto, che si è meglio a Flart. Sì, Maric, Maria, vi grazie, ma mia, mia, mia, perché tu stai nessam, perché frate di te, Gesù. A ti, uomo, lei, mi stretta deiem, strumo il pace, alme tintana, a ti, uomo, lei, mi stretta deiem, Strum il pace, a ti omo mleim stretta deiem, strum il pace. Vejni abel et valid. Sia Malik Maria, grazie a me mleim miak, berkentu sin isambri che frate di ustei gisum. Vejni et valid. Sia Malik Maria, grazie a me mleim miak, berkentu sin isambri che frate di ustei gisum. Vejni war et valid. Sia Malik Maria, grazie a me mleim miak, Berkentu Sini Sambri, che frate di Stei Gisum. Vejni war et valid. Sia Malik Maria, grazie a mio amico, Mek. Berkentu Sini Sambri, che frate di Stei Gisum. Gloria in Messia, l'Eleben, Spirito Santo. Gloria in Messia, l'Eleben, Spirito Santo. Gloria in Messia, l'Eleben, Spirito Santo. Molei Niena, Cristo Niena, Molei Niena, Cristo Usmana, Cristo Il'A et Altana, Ser Eternalla, Benalla Livdeit Dinia, Spirito Addis Alla, Trinità Addisa Alla Viet, Azza Maria, Azza Ommalla, Azza Shebba Tashbeibit, Om Ta Cristo, Om Il'Knisia, Om tal-ħnina, Om tal-grazzja talla, Om it-tama, Om l-iżjed safja, Om l-iżjed nadifa, Om u xebba, Om blateba, Om li tissoq l-imħabba, Om tal-ħġeb, Om tal-parir it-tajjeb, Om ta' min ħalaqna, Om ta' min salvana, xebba kollok għal,
شاب التي سوق الإيمان، شاب التي سوق الفهرية، شاب كل ستم، شاب كل خنينة، شاب دي مربوطة معلم ميرا تقدسية ترون تلعرف بدو تالفرح تانا أمارة تالسبريتو السانتو أمارة تقول غراسيا أمارة تقول تيبا واردا مستيقا توريتا دابت توريتا لفوريو دارتا ديب أركا تربتا إزديدا بيبتا السما كيوبة فلودو ساعتا المردا كين تلمتن بين فراج تلميغرانتي فراج تلمنكتين عينونا تلنسارة سلطانة تلانجلي سلطانة تلباترياركي سلطانة تلبروفيتي سلطانة تلأبوستلي سلطانة تلمارتري سلطانة تلكونفسوري سلطانة تلفيجني سلطانة تلأدسين كلهم سلطانة النسلة من عرلا والتبا سلطانة انتلا السما بالروح والجسم سلطانة تلروزاري مقدس سلطانة تلفاميليا سلطانة تلباتي عرفت الله لتنهي نبيت الدنيا عرفت الله لتنهي نبيت الدنيا عرفت الله لتنهي نبيت الدنيا اطلب علينا قديسة مالا وقال للبن الوحدين تيك علانا البريمية الحياة تدين بالموت والأومن تيو عطينا نطلبوك ليهنا ونحسب في مستيرة الرزاية مقدسة الفيرجن ماريا نمشو فوق كل ما في يوم ونقلو كل ما يويدو بكريستو سيدنا سيطفا ماريا جهت للتيام المدنة دي متفونا جوا العبار سيما لك ماريا بيجرات سمم يوم لأيميا لكن تستني ساندك فرادر يفتاي جسون سيما لك ماريا بيجرات سمم يوم لأيميا لكن تستني ساندك فرادر يفتاي جسون سلام عليك ماريا بغراتسي من يوم لأيمك بركنتوس نسان بركة فرادر يفتي جسوم أو ماريا التحب الدنيا من عرتبا سنيدو طلبة لجسو على سانتا جسرو دالبير على الروحة البرغاتوريو والمتن بين حيين مسير اترن ينفري لك الدم لزياد بريسيوس طالبان دبنتيك جسو يمكن مع القدس كله لينات مع الدنيا كلها اللوم على الرويح المقدسة في البرغاتوريو والمتنبين كلها في الدنيا على داو في دار استاس وفي الفاملية تاعنا اككون